0: yɛda ɛnyankopɔn te asefoɔ no ase sɛ anɔpa yi so ɔnam noadom ne mmɔborohu ɛne ne hwɛ sopa bebree so na wabɔ akra a yɛtie ɔpemsoɔ 104.7 nyinaa ho ban ama adepa han a nka ɛnkye nnipa nyinaa no meme ne wmmienu nso ɔnam noadom mmɔborohu bebree so ama adepa han akyee a na ɛyɛ ampa sɛ ɛnyankopɔn ɔbɔɔ soro bɔ asase ɛpono deɛ wɔ mu nyinaa no ɔne menemmienu adi no yie yɛne a mote yɛ nkɛn ɛyɛ nokɔre gyidi asɔre a yɛwɔ spɛdɔte a ɛda bena da biaa ɛgye berɛ na yɛne wo akyi twerɛ mpo nyankopɔn anomu asɛm ɛnɛ nso yɛaba ɛne mo bɛka nyankopɔn anomu asɛm no me a mete mo nkɛn ɛyɛ mo ba maadeɛ nyinaa evangelist peter donko me nua nana john nso ɛwɔ ha john busumuru wɔ ha ɛnɛnɛ deɛ ɔde nyankopɔn anomu asɛm ɛbɛbrɛ yɛn ɛyɛ yɛadeɛ nyinaa evangelist peter j yɛasɛnkafoɔ panyini ɛnɛ ɔno nenɛ ɔde nyankopɔn anomu asɛm ɛbɛbrɛ menu mmienu ɛno nti ɛnɛ anɔpa yi yɛbɛda yɛ mpanyini bebree ase gya bɛkyia kurowura na yɛhyira no sɛ nyankopɔn nkɔ so aa mmɔ no ho ban ɔne natena nkonnwa no ne mpanyini nyinaa ɛne asantemaa nyinaa deɛ yɛsɛ na nyankopɔn ne sɛ nabasa kɛseɛ no a wɔdedi me nsɛm no ɔmfa mmɔ asantemaa nyinaa ho ban ɛne ghana maa nyinaa ɔmmɔ yɛ nyinaa yɛ ho ban na ɔhaw amanneɛ ɛne nkwanhyia biara wɔnyi mfa mfiri ɔman ghana ne asantemaa so yɛbɛkyia yɛsɔfo deken ɔwusu ɛnɛ anɔpa yi yɛkyia wo ɛne yɛ ɛda joseph ahenkan gambra ɛne yɛ administrative chairman yɛkyia wo nɛ anɔpa yi ɛne yɛdiifoɔ panyini abraham agyaako yɛkyia wo nɛ anɔpa yi sonko so koraa ɛne ɔpemsoɔ radio atiefoɔ nyinaa yɛkyia mu nyinaa ɛkwan sonko so sɛ dabiara da mommrɛ yɛn na ɛda ɛbrada abrɛ abɔ nɔnan mogye berɛ sɛ mo ne yɛbɛti nyankopɔn anomu asɛm ɛnɛ anɔpa yi nso yɛkyiakyia mu nyinaa ɛnɛ ɛndra meba no adɛsinafoɔ tɔ me nkra sɛ nnɛ ɔmmɛtie yɛn nti no antoa adɛsinafoɔ nyinaa mekyiakyia mo me nuaba asnet mekyia wo kwan sonko so koraa nnɛ wo sɛ wobɛtie yɛn ɛno nti anɔpa yi ɛberɛ a yɛduru siwe yi yɛba abɛtie twerɛ mpa nyankopɔn anomu asɛm ɛno nti yɛbɛbɔ mpaeɛ mmerɛ nyankopɔn anomu asɛm yi ɛɛba yi nyankopɔn abɔɔ soro bɔ asase ɛpono deɛ wɔ mu nyinaa anɔpa yi ɛda wo ase ɛyi wɔ ayɛhyɛ di kɔkɔ ne a wotae no animonyam sɛ wonam ɔdom wɔmmrɛhu bebree so na waka yɛn anɔpa yi wasɛm se nkubɛsa fa no nyinaa nkɔka wɔnomu asɛm nti ne anɔpa yi wondɔ mmarima yɛaba ɛdi wɔnom asɛm ɛɛbrɛ ɔman no ɛsrɛ pa sɛ sɛ fa bɔkɔ mu kasa ɛn a yɛti pasɛm so sɛma yɛ akoma brɛboɔ a ɛbɛtumi de agye wɔasɛm sɛ wodɔ mboayɛ ama tetene nyinaa awie pɛyɛ ɛbɛde wase sɛ ampa woyɛ kɛseɛ wo a wowɔ tumi no ɛdɔn mu bɛfa bɔkɔ mu kasa na ɛhu tumi ne wanomu nyam seesei ɛne mmɛka nyina wadom nti amen
1: amen sabre evangelist peter adodonko meda wo ase ɛwɔ kwan a ɔbɛbɔ na wode ɛdi m'anim yi wakyea nti no nkyea no a wokyea yi nyinaa me nso fa saa nkyea no a so kyea wo bibiaa ɛne atiifo nyinaa reverend prophet martin osebu nsu ɔwɔ ahene ɛna dusu poku piesi kurofurum cpc kyea wɔ mu nyinaa kyea wo nso a wɔfidie da ha a wotie yɛn sabre yi pɛ sɛ wosiesie ho sie paa berɛ a me ne wo yɛbɛkye nyameɛ no mu aseme asɛm pa wei ɛnti ɛna me ne wo mmienu yɛte ase sɛ awurade asɛm ne mu a ɔboa nka ɛnyɛ yi da na asɛm papa no ɛyɛ wɔ kra aduane na nipadua aduane deɛ megye di pa sa bɔ anɔpa nowɔtwe akyɛ koraa no nkoro deɛ obiaa bɛdidi sɛdeɛ bɛyɛ kɔmu ne nipadua no na mmom ɔkra no nso aduane a wodie na awurade asiesie ama ɔkra biara ɛyɛ awurade asɛm nti sɛ woma honam fam aduane adie no na wɔkra no nso a dache ebe kunya mieni mnu womano eduania yedi ebeni edi Kristo menti asieda
0: amen
1: Galatia fongo ma etibako nchemu ye dubako
0: Galatians
1: 1 Paul etre koma Galatia safono
0: verse number
1: etibako nchichemu a ye edubako yen faso nka ewrade asem
0: Galatians 1 verse
1: number 11
0: Paul enchia efri Kristo
1: Paul enchia no pei efri Kristo ena ye de metie fu nyina
0: na enuanom
1: enuanom we
0: mi mama hunu se
1: ye ma wo bia hunu se
0: asempa me kan e no nti
1: asempa ye be jina wo pem so fm 101.7 aka no
0: se eye nipa ade ye
1: se asempa ne nye asamo a ye nya fri nipa nche nye nipa de
0: ampa
1: ti asem ni o ye de ye ye asempa kafo yi ya bompa ye busa urade samoa ye famre wo maano ne urade so adarete ye Kristo menti aseda
0: amen
1: enti ye meka de nipa pe
0: efri se
1: ye meka de honam pe ye meka de honam kondo na mom ye ka de bama wo kra no enya nkwagye dan kwa matemuda wo je meso amepe amen
0: amen
1: brother mawaje mra wo so na eje ni pasom ye beka senke ni pasom a kede na de na betre fidie lo so akasa na mom ye ka asom a ebe ma wodo nsa sho obo asa cha wajire wo obo no e ho asom na no pe ye beka chiro ti awade asom se ye ka asom o ye ni pape
0: efise
1: enye ni panche na ye ji asom a anope eba no ya ni no ya sofo onche ya nyi no obi anche nemom eye wade nche ne agi asemui ene ye begina so no wakasa mira kanga krama me
0: nso wanfa ankyerekyere me
1: na onipa bia mfa asemui enye de ape
0: ankyerekyere
1: hallelujah
0: amen
1: Kristo adwuma ye mfa ankyerekyere efiri soro ne ba nemom entete hu bia masters ni bi betete ho akyere no na de aka ho na ye mu a ye mfa ankyerekyere
0: nemom
1: na emom
0: Kristo Yesu na odane di
1: Kristo Yesu a waya asafo urade
0: odane
1: di adie nyina fa pem adie nyina fa de bai nipo boafo Emmanuel wona na da asem we di ade ebe ekyere to brother anopai sautia ye kan kwaje samo a ade nipo kwada nkom na akyere ti ene ye krado so obeti nyame asem ye bob obo ne so enye bufu
0: dabi
1: so bet no si asa kyera wadwene enye nsem banye boni nyira na ebeka nemu ebia ukọ boni kwanso a so boni na ukọ so na edu ukọ wu adu ukọ atemu to nkonkuru ba fa ye so obobori no so ayede ben akyero to nya tepe na wugira so boni na ji na mu a na wasa kyera wadwene Kristo me anti ase da
0: amen
1: menia angeles ene masa matuni din se asase wei so eye brani amane hunu na ye famu na akwa Kristo nchen asase so brama ne hunu ena mene umie nu fam na ye de akwa Kristo nchen te kasa ni yo mene ose kasa ni muodu
0: muodu pa
1: ena wobi be Kristo nase ya eka no nkonu wa ye yese tam nchira wo Kristo mu but ye wo die nyame die ayede ebe esiesi ama no enye ni pa bia ene nyame siesi ye die ayede ebe e ma no
0: sa
1: ti asem ni yo enti brother se na wo be Kristo mu a eye brani ama ne hulu ana wo di kro Kristo nchen ti asem wo enye se wo be Kristo mu nti wo dwuma bi beyehye enye se wo be Kristo mu nti ebe mi bebe yeye ama wati miyasu aba na mom de wopo wompa ya eware de mawo emu bre no na adiko Kristo nchenka amen
0: amen
1: obu osika wu
0: ai
1: osika pa owi asema japade nyina oye Kristo ni pa o ene nyame ehira na mane nyeska esu obi a na owo problem a dane de nyina no akoni ni padua so obu ontimi nya de ebe ena
0: sir
1: osika there's a problem you are. So problem no at it no.
2: ɛno na meka kyerɛ wo sɛ sɛ ɛhaw ne wɔwɔ a ne nyinaa mu yɛnam gyedie so ɛɛ fam ɛde akɔpue wɔtumfoɔ yesu nkyɛn obi so yɛ ahokyerɛ ɛ woka bible sɛ ahiafoɔ yɛ nkyɛn daa enti ne nyinaa mu ɔmfam na ade akɔpue kristo nkyɛn ɛ obi wɔwɔ a ahokyerɛ nti na ɔyɛ memasɛm ahokyerɛ nti na ɔyɛ maasɛm ahokyerɛ nti na ɔbɔ adwaman ahokyerɛ nti na wɔsɛ n'abrapɔ halleluya
3: amen
2: maame sɛ awokyerɛ nti na wosɛ w'abrapɔ a ne du ne pɛdeɛ kɔto adwamammɔ mu a meka kyerɛ wo sɛ saa wokyerɛ na wobɛtumi adi ne so tenee mu ɛ yɛwɔ bi mu wɔwɔ a ɔmo nam awokyerɛm nanso ɔmo mpa ɔmo nyankopɔn anɔpɛ wo deɛ te sɛn na onipa bi wɔ hɔ a ɔmo nam amanneɛ bim soro bi dɔ ɔmo so ɛso ɔmo mpa ɔmo nyankopɔn anɔpɛ wo deɛ te sɛn kristoni a wayare akyɛ te asɛm o kristoni a wayare akyɛ na watena so ɔda ma yaresa maayɛ ɛhefa na anɔpɛ wo nam na wadwene ɛbua wo sɛn na adwene mu nsusuyɛ wosusu ne sɛn yɛfa brɛ ne ahokyerɛm brɛ ne amanneɛm ɛna kristofo yɛde kɔ kristo nkyɛn enti wobi a wɔdeɛ yɛ sɔre da ne so te asɛm o awadeɛ no a wote aseɛ no ɛyɛ sɔre yɛdeɛ pɛ ɛda wo so sɛne na wotumi tena awadeɛ no mu a dankɔma tɛmu da awurade bɛbɔɔ din sɛ mmɔ akoawa nokɔfoɔ wode kakra so nokorɛ te sɔre bra ne yɛnkɔ ahemmiem te asɛm no ye awadeɛ no yɛ sɔre na dabia metuo bi fo a na waka kyerɛ sɛ masa shadrak misak abednego ɔhene nebukadne ɔhene ayi ɛkɔkye wɔ mo hyɛ agyafonu mu te asɛm ne yɛo ɔhene ne kɔkye wɔ mo hyɛ agyadeɛ bɛn fonunu nim ɔmo sɔrɛ no no o yɛde wakɔhyɛ agya fonunu mu daniel yɛkye ne kɔhyɛ agyatabuɔ mu wo nso woyɛbi ankyɛ wokɔkye yɛtabuɔ mu o na mmom awadeɛ no a wote ase a ayɛ atɛɛteɛ no wonso sɔhɛ no no ɛno ne wɔ sɛ nnipa bi afam na wote kɔpie kristo ahenniɛ nim gye me so
3: amen
2: job 7 verse number 1 job kasae
3: job chapter 7
2: verse number 1
3: asɛm ne sɛ
2: kɔe
3: ɛnyɛ akodi ne ɛda hɔ mɔ dasane wɔ asa
2: te asɛm a job ka masa wopɛ nipa wobɛbrɛ wɔ asase so baako ana job ka ho mede job nsɛ makan ne nyinaa sie
3: o
2: ti menim deɛ kɔ wie job na menim wɔgyeɛ so a awurade de gyi job ne nua sɛ wɔgyina nahokyerem na woampaa ne nyame job nsɛm no obi aka asi a ɔni mu nkyɛn me job brɛe nanso job fa ɔhaw amanneɛ ateetee wɔ sereɛ ne atwitwiim kɔdana ɛna ɔde kɔpie nyameɛ nim nti anɔpɛ me sɛ masɛ matoo dɛ yɛfa asase mu brɛ asase mu ateetee asase so anyanya teɛ ɛna mene wo mienu yɛfa de akɔpie kristo ahenniɛ nim halleluya
3: amen
2: yɛka ne saa no obi wɔ hɔ a ɔnim sɛ kristoni ne deɛ anaasɛ kristoni ne deɛ nyameɛ hyira na ɔwɔ nneɛma bebree daabi nyame tumi hyira ma ahonyadeɛ paa ɛwɔ hɔ biribi nso ɔno so na so yareɛ so wɔbi yɛdeɛ bɛn ɛta ne so mametiani o berɛ a wobrɛ a asɛ ayɛ sɛ wode woni boafoɔ biaa bɛma no ne woyɛ wɔhwɛ wo ma wɔgyaw ɛma wonkoa de brɛ na ɛhwɛ ɔma no ɛnoaa mu o ɛna maame womfam ɛde akɔpie kristo ahenniɛ nim ɛnti de nokorɛ ɛmaa ho gye me so
3: amen
2: ne ho kyerɛkyi nkɔyɛ bɔne sɛ menni bɛma a wɔhwɛ me teɛ dɛ saa deɛ a mede me hokɔ na manya bi ayɛ deɛ
3: bɛbi
2: ɛni aho kyerɛkyi nkɔyɛ bɔne ka
3: amen
2: job kasae
3: ɛnyɛakodiɛ
2: ne da hɔ ma nnipa wɔ asase so
3: na
2: onipa bia na te sɛ deɛ pɛɛ masa yɛba asase so bɛbrɛe onipa na te sɛ wɔ paani na ɛyɛ akodeɛ akodeɛ yɛka sɛ akodeɛ nafo mu a wodeɛ ɛna kakra bi a ɛsei medan ɛsei ɛnyɛ berɛ yi ne ɔhwɛ me kakrakakra a anka menni baabi kora yɛdeɛ mɛ ɛte wonyɛ serious bi kuno wode obi kunu ɛho naapɛ dabrɛ awurade mfa bɔne nkyɛ
3: amen
2: ana mede sofwe wa wani chio sebre yi ene wo hwe me kakra kakra tie basa no wo frɛ me a asɛ me ntibi nya de ebe me ntibi hwe de wo kyerɛ wake up falisi ahwe ase mu
3: oh yes
2: na o hwe ni pedi ada sɛ udi ukra na pone
3: ha
2: ubenya unamu bade mu faso pa o na so ukra ne bia na ubra no
3: sa
2: ma wa hwe mra ho so Jeme so amen.
3: Amen.
2: And now could you the tell me the power asasi we so? Say we the part not to say we pani na. Kwai.
3: Say akwa e prepiche wo wo hu.
2: Say akwa prepiche ne ben.
3: Owo hu.
2: Eh. Toda o ni pe biti mi bo bre bia na wo de mahonya ha. Job 3 verse number 21. Ni pe bi etimi bo bre bia na wo kodru ba bia. Asa wo hwehwe wo hu so wo ya de ben ema. Na na bra bo na punishment. Boni pia wakatio adie ni pepia odu ni pedia be akatia da ho na obetimi kuwrate bia bi mu a wodi ni credit boni aye ni ema bia afi enu ase ekwa na opewuo na so wuo se wo ma emoni pedia ni nkoduru
3: sa
2: mini ni pepia onu aye na twene se ba bia wapemaduro yi ade ba bia odi ni tie ku wuro mu wukura akoya tie be ope Job ne nkasa.
3: Job chapter 3 verse number 21.
2: Verse 3 verse number 21.
3: Was one now ohwehwe wo.
2: Na one now ohwehwe wo no.
3: Emma.
2: Hallelujah.
3: Amen.
2: Ebi pewo pa so wo nya de be emma.
3: Twin sefru.
2: Punishment. Na urade de chwa so.
3: Sa.
2: Hefa na okranom. Hefa na oni paduanom.
3: Mhm.
2: Riskanti, risk sikadru we be bi eskadru do hun enenam. Ahonchiru, ewiasman munyam, ewiasman munyam. Se obi ayi ye voa voa no what you say ni panyina akondo no ni panyina penasem me de ahokire ntia yi mama me so kane no ni pano ko ye ye kura no me hwe ne kakra ene ne ma sei decide a me kofrem
3: kofrem
2: unye serious aja bayon tu fo wate
3: oh yes
2: na baabi a wona namo a eye sade ho de be bo adache no e ho otro dache at the unique share ye de be e be pa so ye de ye hunu ye ka kire wo se no pay sa wote ye nka sa kire wadwene na asase so abrabo na nyesika o enyesika o enyesika wate ase nyame dodom wa eye nhyo mura o se ne ye ba kwa me ka se ba kire se masa nyame adwuma de wo bompa se urade maka unyaka na do tu ya de be
3: aye ni ye
2: Aye ni the no kaya bompa ye urade de maya fine wa fa ma ye urade wa ye boni
3: ye boni
2: ele wa fa ma no nkyere se nyame dwuma no so nya de be
3: onye ene so nkyere se onye nyame
2: ena wa fa ma wa no nkyere se na se na mi nkyere wa na se akora ba ko ena e bc ba yi wa bo ba ba 50 something
3: last
2: week e ti wa sare
3: Ah,
2: we ya sare.
3: Last grade 54.
2: 54 last grade no nya e. No se. Ona de wo ntwa bi kura. E na bibu ja e na aso masi na da na. We ya sare. Ah, sofo. O kwa se ba aso masi abrawi won kwa sare. E me classmate no. So
3: wa pass fe fe.
2: Ya won kwa sare wa pass fe fe fe. Na so me am me de bi am ti aso de
3: mo. Aso de se ya aso.
2: Ma feel school kura ya se me bi nya de be.
3: Enko.
2: Masa. Nga cha cha masa kazi nya mo from BC yo nya mo from BC yo
3: kwasebo
2: from ankwaje ena so ke kan ho a na wa fa bibi no de aye de ebe wo de ashi won nti sa ya wo no a wo se wa pass e no nti wo ja kristo som no ono no betimi akɔ school de but e bia ba bia urade du be fie e be sie na urade yi wo pie ne bia be kese a che de wo ye de ebe okɔ school mi pa nyi gidi o
3: kwasebo
2: hallelujah
3: amen
2: Enye school na ma yedi o. Ye urade nhira na ye de pen. E ma yedi. Ti assembly ye urade nhira. Ti bia so e bi da wo so. E bia